0: í Ylfa að gera frábær kaup. Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
0: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.

0: sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is. Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánar

0: ring. Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
1: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
2: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
0: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum. Yeah, baby.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Takes over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla góðu, gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So freeing.
6: Þetta er

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
7: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
8: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og Blómavall
2: Morgunstund kefur gullínund með þessum gönnu góður Gullínu nýju
3: Gullbylgjan
4: Best

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
5: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
7: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
8: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
9: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæsa og stekkjapartíð. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
10: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
14: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
16: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
17: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
18: Útsala í fullum gangi. Geri góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
21: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
22: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
23: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
24: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
25: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
26: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
27: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
28: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
29: Klukkan er 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur lýst yfir að Hormuzsund verði galopið næstkomandi föstudag og raunar sé búið að opna sundið nokkru leyti. Þetta fullyrti forsetinn þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstaddur leiðtogafund G7-ríkjanna sem þar fer nú fram. Trump hélt í raunar fram að þegar væri búið að undirrita friðarsamningi við Íran sem tilstendur að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt er þó enn óvíst í málinu, ekki síst afstaða Ísraela og sókferra inn í Líbanon sem Írani segja að verði að linna en Ísraela segjast hvergi ætla að kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah-samtökunum sem þar starfa. Það var einnig talið óvíst hvort opnun sundsins, ef afverður, muni lækka olíuverði í heiminum strax. Sérfræðingar segja raun að margir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Þannig hækkaði Seðlabanki Japans stýrivexti í landinu í morgun og hafa þeir ekki verið hærri frá árunu 1995. Það gerði bankinn í kjölfarið á olíuverðshækkunum undanfarna mánaða vegna stríðsins í Íran. Vextirnir fóru úr 0,75% og upp í heilt 5%. Þingfundur fer fram á Alþingi í dag fyrir hádegið klukkan 9:30 hefst klukkan 10:30 ásækið en í gær voru nokkur stór mál afgreitt sem þurfti að klára fyrir þingfrestu sem yfirvofandi. Fjármála áætlun var þannig samþykkt í gær sem og lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Í dag eru nokkur mál sem stendur til afgreiða, þar á meðal þrjú frá umhverfis orku og loftslagsráðherra, meðal annars breytingar á lögum verndar og orku nýtingar áætlun sem á setja skýrari ramma vindorku virkjanir hér á landi. Þannig að regluverk verði að stærstu hluta sambærilegt við vatnsaflsvirkjanir. Þá verður rætt hvernig minnast skuli 1100 ára afmælis Alþingis Íslendinga árið 2030. Fórsættis nefnd leggur til að skipu verið nefnd sem undirbúi hátíðarhöld að því tilefni. Reknaði síðan með að þingstörfu ljúki í lok viku. Og átta fórust þar á meðal tveir starfsmenn Boeing flugvélaframleiðandans þegar risa sprengjuþota af gerðinni B-52 á vegum bandaríska flughersins fóst í Kaliforníu í gærkvöld að íslenskum tíma. Æfingaflug var að ræða og hafði vélin nýverið tekið á loft frá Edwards flugherstöðinni frægu í suðurhluta Kaliforníu. Risastór sprenging var þegar vélin skall til jarðar og fórust allir borð samstundis að því að talið er. Tildrögslysins er nú til rannsóknar. Og aðeins að veðrinu en austan og norðaustan átt verður í dag strekkingsvindur síðist er annars yfirleitt hægari bjart með köflum en stöku síðdegi skúri suðvestan lands hlýjast síðan á norður og vesturlandi og 16 til 18 stig þar þegar best lætur. Og frétti vera næst aðar klukkan 8 en þanga til finnið allt um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Golfbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma.

0: Bíkóki. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos. Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
4: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
5: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
13: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
16: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimt að slysa og skaðabóta.
17: Þarft þú að mála? Flugger er með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
0: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin, í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
11: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
12: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
13: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
14: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
15: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
19: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
20: Who do you believe is a traitor?
21: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
22: Welcome to the game.
21: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
23: Appelsín kynir. Ein með öllum. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
24: Egils Appelsín. Þetta eina

0: Var sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
7: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
9: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
11: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptöðuskýlum. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
16: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, it's happening. It's happening!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sýnd íslensku ensku tali.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þriðið stert þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
2: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
3: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst því yfir að Hormúsund verði galopið næstkomandi föstudag og raunar sig búið að opna sundið að nokkru leiti. Þetta sagði forsetinn þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstaddur leiðtogafund G7-ríkjanna sem þar fer nú fram. Trump hélt í raunar fram að þegar væri búið að undirrita friðarsamninginn í Íran sem til stendur að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt þó enn óvíst, ekki síst afstaða Ísraela og sók þeirra inn í Líbanon. Hún sem Írani segja nú að verði að linna. Ísraela segjast eins og að hvergi alltaf kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah samtökunum sem þar starfa. Þá einnig talað óvís hvort opnum sundsins ef að verður muni lækka olíuverði heiminum strax. Sérfræðinga segja margir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Þannig hækkaði Seðlabanki Japans stýrivexti í landinu í morgun að þeir hafa ekki verið hærri frá árinu 1995. Það gerir bankin í kjölfarið á olíuverðshækkunum vegna stríðsins í Íran. Vextirnir fóru úr 0,75% og upp í heilt prósent. Þingfundur fer fram á Alþingi í dag fyrir klukkan hálf ellefu en í gær voru nokkur stór mál afgreitt sem þurft að klára fyrir þingfrestun sem yfirvofandi. Fjármála áætlun var þannig samþykkt í gær sem og lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Í dag eru nokkur mál sem stendur til að afgreiða, þar á meðal þrjú frá umhverfis orku og loftslagsráðherra, meðal annars breytingar á lögum verndar og orkunýtingar áætlun sem á að setja skýrari ramma vindorku virkjanir hér á landi, þannig að regluverkið verði skýrara. Og að stærstum hluta sambærilegt við vatnsaflsvirkjanir. Þá verður rætt hvernig minna skuli 1100 ára afmælis Alþingis Íslendinga sem ber upp á árið 2030. Forsætis nefnd leggur til að skipu verið nefnd sem undirbúi hátíðarhölda því tilefni. Reknaði síðan með því að þingstörfum ljúki í lok viku. Sigurgeir Svanbergsson sjósundskappi varð að ljúka sundi sínu niður Lagarfljót snemma í nótt vegna ofkælingar. Fljótið var kaldara en búist hafði verið við. Hann hóf sundið niður fljótið klukkan 9 í gærkvöld en áætlað hafði verið að það tæki hann sólar hinga synda þessa leið sem eru 50 km löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pieta samtakanna á Austurlandi og land allt. Í færslu sem birtist af Instagram reikningi Sigurgeirs er greint frá því að aðstæður í fljótinu hafi verið, ekki verið eins og spár höfðu gert ráð fyrir. Vatnið hafi aðeins verið 2-4 gráður en ekki 8 eins og menn heldu. Klukkan 4 í nótt þegar Sigurgeir var búinn að synda 15 km var hann orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins og því var hætt við sundið. 8 fórust, þar á meðal 2 starfsmenn Boeing flugvélar framleiðandans þegar risa sprengjuþotta af gerðinni B-52 á vegum bandarinska flughersins fórst í Kaliforníu í gærkvöldi að íslenskum tíma. Æfingaflug var að ræða og hafði vélin nýverið tekið á loft frá Edwards flugherstöðinni í suðurhluta Kaliforníu. Risastór sprenging var þegar vélin skall í jarðar og fórust allir borð samstundis að því er talið er. Tildrauslýsins eru nú til rannsóknar. Og langdrægur úkraínsku dróni er sagður hafa hæft olíuhreinsistöð í grennd við Moskvu í nótt. Forseti Úkraínu segir þetta hafa verið svar við árásum Rússa en þeir drápu 11 manns og skemmtu dómkirkjuna í kennugarði í dróna og flugskeita árás í gær. Yfirvöld í Rússlandi staðfesta árásina en fullir að engan hafi sakað. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínumanna, segir í færslu á samfélagsmiðli sínum í morgun að árásin sé réttmætt svar við árásum Rússa og stigmögnun stríðs sem verður að ljúka. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir nú að nýja reglu sem framkvæmdastjórn nemi í smíðum eigi að tryggja að ný aðildarríki fari að reglu sambandsins og haldi því ekki heljar greipum. Reglurnar munu bíta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim. Evrópski ráðamenn eru enn minni við þess hvernig Ungverjar létu undir stjórn Viktors Orbán fyrrverandi forsætisráðherra en hann beitti ítrekka neitunarvaldi til að stöðva aðgerðir sem einhugur var annars innan sambandsins þar á meðal refsiaðgerði gegn rússum og stuðning við Úkraínu. Orbán var einnig sakaður að grafa undan réttarríkinu og lýðræði í Ungverjalandi með breytingu sem hann gerði á dómskerfi og kosningakerfi landsins. Evrópusambandi fristi þannig rúmlega 10 milljarða evra greiðslur til Ungverjalands vegna þessa. Og fréttir verða næsaðar klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á verðum okkar vísi.
4: Nýtt frá Ali. Timmy Curry, kjattarpilsur. Ali.

Já, takk hérlega fyrir þetta að fréttastofu sínar og góðan og blessaðan daginn. Það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni þriðjudagur í dag, 16. júni og 17. júni á morgun. Já, það er frí hjá okkur flestum allavega, allir er rétt að vona það. En við verðum samferða hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 fullt af frábæri tónlist og lagdagsins á sínum tíma. Ég ætla að byrja í dag á strákonum í Chicago, rólegt og gott, hard to say, I'm sorry.

0: Elton John alltaf góður, hann still standing, já, en hann nú hættur í tónlistinu og farin að sinna bara afa hlutverkinu. Já, ég bara skil það mjög vel því að ferill hans Elton John engum líkur.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
4: Og nú aftur á bak.
5: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir dregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
4: Lögum vegina, kólas.
6: Stars shining bright above.
7: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
6: Dream a little dream of me.
8: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð, tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
9: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
10: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
11: Lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
12: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
13: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
14: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
15: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
16: Stay comfy!
17: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
19: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.

Nazareth, alltaf góðir, lagið The Love Hurts, þetta er alveg ótrúlega flottu rockballada og sennilega bara með þeim betri allavega að mínum mati. En úr rockballunum förum við yfir í reggið og það eru náttúrulega bara snillingar þar á sviðinu.

0: Þetta er eitthvað uppáðs lögum bandarís fólks. Það er svona, þetta er allstaðar spilað, hvort sem það er á íþróttakappleikjum eða bara í búðum. Þetta er eitthvað dálæti sem að bandaríkjumenn hafa á Stevie Wonder og skildi engan undra. Signed, sealed, delivered.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, á, ég var að spáði hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið.
5: Jó, ok.
6: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
8: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: sjóhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
1: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Förum saman í frí.
3: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
5: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
6: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemming. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
7: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Kontu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
10: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
13: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
14: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
15: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðu við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel um þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus.

0: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áreiðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilbúði fyrir húsbíla og hjólísi. Skorri.is
4: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Ertu með miða á Bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
7: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
8: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir. Þórólar.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís. Bara spara.
10: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu þrjú.
13: Gluggaþvottur. Glersín.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Sigur Geir Svanbergsson sjósund kappi varð að ljúka sundi sínu niður Lagarfljót snemma vegna ofkælingarinn. Fljóti var kaldara en búist hafði verið við. Sigur Geir hóf sundið klukka níu í gærkvöld en áallt hafði verið að það tæki hann sólarhinga synda leiðina sem 50 km löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pieta samtakana á Austurlandi og land allt. Í færslu sem birtist á Instagram reikningi Sigur Geir í nótt var greint frá því að aðstæður í Lagarfljóti hafi ekki verið eins og spáð hafði verið. Vatnið hafði verið 2-4 gráður en ekki 8 gráður eins og búist hafði verið við. Klukka 4 í nótt þegar Sigur Geir var búin að synda 15 km var hann orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins því var ákveðið að hætta sundi. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lýst yfir að Hormúsund verði galopið næstkomandi föstudag og að rauna sér búið að opna sundið að nokkru leiti. Þetta fullist í forseti þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstandur leiðtogafund G7 ríkjanna sem þar fer nú fram. Trump hélt í rauna fram að þegar hann væri búið að undirrita friðarsamning við Íran en það stendur til að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt er þó enn á huldu og óvíst, ekki síst afstaða Ísraela og sók þeirra inn í Líbanon sem Írani segja verði að linna en Ísraelar segjast hins vegar hvergi ætla kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah-samtökunum sem þar starfa. Þá einnig talið óvíst hvort opnun sundsins ef að verður muni lækka olíuverði í heiminu strax. Sérfræðingar segja margir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Þannig hækkaði Seðlabanki Japans stýrivexti í landinu í morgun. Þeir hafa ekki verið hærri frá árunu 1995. Það gerði bankinn í kjölfarið á olíuverðshækkunum vegna stríðsins í Íran og hækkandi verðbólgu í landinu. Vextirnir fóru 0,75% og upp í heilt prósent. Þingfundur fer fram á Alþingi í dag klukkan 10:30 en í gær voru nokkur stór mál afgreitt sem þurfti að klára fyrir þingfrestun sem yfirvofandi. Fjármála áætlun var þannig samþykkt í gær sem og lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Í dag eru nokkur mál sem stendur til afgreiða, þar á meðal þrjú frá umhverfis orku og loftslagsráðherra, meðal annars breytingar á lögum verndar og orkunýtingar áætlun sem á að setja skýrari ramma vindorku virkjanir hér á landi og þannig að regluverkið verði að stærstu hluta sambærilegt við vatnsaflsvirkjanir. Þá eru einnig rætt hvernig minna skuli 1100 ára afmælis Alþingis Íslendinga árið 2030. Forsætis nefnd leggur til að skipu verið nefnd sem undirbúi hátíðarhölda því tilefni. Reiknaði síðan með því að þingstörfum ljúki lok vikunar. Og frétti vera næstaðar.

Þannig við aftur á stað með tónlistina hér á Kvöldbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 á þessum fína þriðju degi 16. júní í dag. Nú klukkan 9:30 þá var það fastilegir eins og venjulega, alltaf kannar að kíkja á lag dagsins, það kemur allt saman betur ljós hvað það verður, en ég ætla að byrja 10. klukkutíman á rólegum og þægilegum nótum með meistara Eric Clapton, Wonderful Tonight.

0: sænska hljómsveitin ABBA lag frá árinu 1981 að finna á hljómplötunni The Visitors en lagið var gefið út á smáskífu 4. desember árið 1981 One of Us
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank
1: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökum Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bæst við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum Miðasala hafi Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
4: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is
5: húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Leyfðu þér smá nú. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þér.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum að laga dagsins. Það 16. júni í dag, við förum til ársins 1972 eða til baka 54 ár. Því að í dag ætla ég að minnast frábærs gítarleikara er lést aðeins 30 að aldri árið 2002. Við erum að tala Kristján Eldjárn. Ég var í skóla með Kristján Eldjárn í Hagaskólanum í Vesturbænum og var að fylgjast með honum fyrstu skrefin þegar hann var að byrja að spila á gítarinn og þvílíkt gítarefni og þvílíkur gítarsnillingur. En Kristján starfaði með nokkrum hljómsveitum og það var til dæmis Vista hljómsveitir hans var skóla hljómsveitin í Hagaskóla fyrir bæri og svo var það fleiri sveitir sem hann kom að, Dvergaflokkurinn og Helvík. Hann lauk gítar- og kennaraprófi í Finnlandi en starfaði mest hér heima við kennslu og gítarleik eftir námið. Nú hann kemur fyrir á nokkrum plötum og árið 2003 kom út plata þar sem að lestur ljóða eftir Þórarinn, föður Kristján, var gefin út og undirleikurinn var í höndum Kristjáns Eldjárn. Já, ég sakna góðs vinar hans Kristjáns Eldjárns og lag dagsins í dag var einmitt fyrsta lagið sem hann tók upp á plötu, ef ég man þetta rétt, ég þóra nú ekki alveg að fullri það. Við erum að tala hljómsveitina Smartband og lagið La Líf. Blessuð sé minning Kristjáns Eldjárns, gítarleikara.

0: Alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
5: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
6: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.

Þetta er seriously sem að Phil Collins sendi frá sér árið 1989 og árið setna árið 1990 þá skellti ég mér til Dublin og sá hann fylgja þessari plötu eftir og það voru alveg svakalegi tónleikar og fyrri partur tónleikana var bara svona róleg lög og svo var hlé og setni hlutin var svona meiri kraftur og þá byrjaði hann á Inni er tónlönd og ég get satt ykkur það, ég fæ ennþá gæsa hús, er ég hugsa

0: gera fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Ost, alla daga.
8: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

Klukkan er 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Íslenska ríki hefur tekið ákvörðun að áfrýja dómi héraðsdóms í svokölluðu plastbarkamáli til Landsréttar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu á vef stjórnarráðsins í morgun með dómi héraðsdóms Reykjavíkur. Í maí síðastliðnum var íslenska ríkið dæmt skaðabótaskylt vegna plastbarka aðgerða sem framkvæmd var á Andi Marian Bajeni á Karolinska háskólasjúkrahúsinu í Svíþjóð árið 2011. Í tilkynningunni frá ráðuneytinu nú segir að háttsemi læknis Landspítala sem kom að meðferðinni og vísaði sjúklingum í hana hafi í dómnum verið talin ein af orsökum tjónsins og samkvæmt dómnum ber í íslenska ríki því vinnuveitenda ábyrgð svokallaða. Læknirinn Paolo Macchiarini sem framkvæmdi aðgerðina á Andi Mariam í Svíþjóð var árið 2023 sakfelldur fyrir að hafa valdið honum og tveimur öðrum einstaklingum sem undirgengust sambærilega aðgerð stórkostlegu líkamstjóni af ásetningi. Máli vakti á sínum tíma heimsathygli og hefur verið mikið rannsakað bæði hér í landi og í Svíþjóð. Því segir ráðuneyti mikilvægt að svo sérstatt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unnt er, ekki einungis fyrir þetta mál, heldur einnig sem leiða ljós fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi og heilbrigðisstarfsmenn til framtíðar. Svanbergsson afsæki sjósund kappi var að ljúka sundi niður lagarfljót snemma í nótt vegna ofkælingar. En fljótið var kaldara en búist hafði verið við. Hann hóf sundið klukkan 9 í gærkvöld en áætla hafði verið að það tækjum sólarhring fyrir annars synda þessa leið sem eru 50 km löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu pietasamtakana á Austurlandi og land allt. Í færslu sem birtist á Instagram reikningi Sigurgeirs er greint frá því að aðstæðurnar í lagafljóti hafi ekki verið eins og spár fyrri ár og athuganir höfðu gert ráð fyrir. Vatnið hafi verið 2-4 gráður en ekki 8 gráður eins og gert hafi verið ráð fyrir. Klukkan 4 í nótt þegar hann var búinn að synda 15 km var Sigurgeir orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins og því var ákveðið að hætta sundi. Menn sem kveiktu í húsi og bíl sem tengdust Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, fengu greitt fyrir það frá rússneskum æsingamönnum. Sömu menn reyndu að ala á sundrungu og æsa til ófriðs á milli múslima og aukahægrimanna með dulbúnum áráðri á netinu. Bresku dómstóll sakfelldi í gær 2 karlmenn og sýknaði það þriðja að hrinu íkveikja í byggingum og bíl sem tengdust Starmer, en atvikin áttu sér stað í fyrra. Mennirnir kveiktu meðal annars í húsi þar sem Starmer bjó, áður en að flutti í Downingstræti og bíl sem áður hafði verið í hans eigu. Fréttir verða næstaðar klukkan 11 en þangað til finnið allt um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.is.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Takk hjálega fyrir þetta að frétta sofa sínur og við tökum áttum til við tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11. Það 16. júni í dag, þriðju dagur 17. júni á morgun. Já, já, ég vonandi að veðrið verði bara gott á meðan að þjóðhátíða dagur Íslendinga í gangi. En áfram með tónlistina sem við segjum, þetta hljómsveitin OMG eða orkestra Manuel Sin the Dark, If You Leave.

0: Þetta er Jackie D. Shannon eða Sharon Lee Miles eins og var skýrð og hún hefur nú verið lengi í tónlistinu og ekki nóg með það. Hún er að vinna á útvarpsstöð í dag. Hún er nú orðin 84 ára gömul. Hún er enn að koma fram á útvarpsstöð í Bandaríkjunum. Í þætti sem heitir Breakfast with the Beatles og þar er hún bara að segja fréttir af Beatlesunum. Já, ég þarf að finna þessa útvarpsstöð.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
4: Er of bjart? Hvernig svartu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólía og fjallagrössum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
5: Sko, flugfélagið er tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég er búinn að finna hótel, þetta er hótel sem er ekki búið að opna en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Vertrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
9: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
10: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
11: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð, IKEA.
12: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
13: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
14: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
9: Gerðu gott en betra. Með rjóma.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
3: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
0: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Guðbylgjan.

Þetta er bara komið hjá mér í dag á þessum fína þriðjudegi. Bræði Guðmundsson verður hér á eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdinni í dag á þessum fína þriðjudegi. Ég segi bara gleðilega þjóðhátíð og til hamingju með morgundaginn kæru landar, svo heyrust við aftur á gullbylgjunni á fimmtudag. Joseph!

0: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
2: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus.

0: appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Hey!
2: Nei!
3: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
3: Er þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
5: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra er komin aftur úr 18 daga veikindaleyfi. Hún segist að hafa fengið flensu. Inga, sem formaður Flokks fólksins, boðar endurkomu sína í myndbandi á Facebook. Greini jafnfram frá því að hún hafi veikst af flensunni. Tilkynnt var 29. maí að Inga væri í veikindaleyfi og Flokks bróðir hennar, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra myndi hlaupa í skarðið fyrir hana í hennar fjarveru. Þá var ekki tekið fram hvaða veikindi hrjáðu Ingu. Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í tengslum við alvarlega líkamsárás sem átti sér stað í Reykjanesbæ í fyrrinótt. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut eftir stunguárás og einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðir. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum segir að máli sé nú til rannsóknar og að farið hafi verið fram á gæsluvarðhaldi við tveimur að loknum yfirheyrslum og féllst héraðsdómur Reykjanes á þá beiðni. Þriðja einstaklingunum hefur hins vegar verið sleppt úr haldi lögreglu. Að mati lögreglu eru brýnir rannsóknar hagsmunir fyrir hendi og rannsókn hennar á frumstigi, segir ennfremur. Lögregla greindi frá því í gær að fórnarlambið væri ekki í lífshættu. Íslenska ríki hefur tekið ákvörðunum að áfrýja dómi héraðsdóms í svokölluðu plastbarkamáli til Landsréttar. Þetta kom fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu á vef stjórnarráðsins í morgun. En með dómi héraðsdóms í maí síðastliðnum var íslenska ríki dæmt skaðabótaskylt vegna plastbarka aðgerða sem framkvæmt var á Andimariam Bayeni á Karolinska háskólasjúkrahúsinu 2011. Tilkynningu frá ráðuneytinu segir að háttsemi læknis Landspítala sem kom að meðferðinu og vísaði sjúklingnum í hana hafi í dómnum verið talin eina orsökum tjónsins og samkvæmt dómnum bar íslenska ríki því vinnu veitenda ábyrgð svokallaða. Læknirinn Paolo Macchiarini sem framkvæmdi aðgerðina á Andimariam í Svíþjóð 2023 var sakfelldur árið 2023 fyrir að hafa valdi honum og tveimur öðrum einstaklingum sem undirgengust sambærilegar aðgerðir stórkostlu líkamstjóni af ásetningi. Málið hefur vakið heimsathygli og hefur verið mikið rannsakað bæði hér á landi og í Svíþjóð. Ráðuneyti segir nú mikilvægt að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á aðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksendir teljist eins óumdeildar og undir, ekki einungis fyrir þetta mál, heldur sem leiðarljós fyrir Íslands heilbrigðiskerfi og heilbrigðisstarfsmenn til allrar framtíðar, eins og það orðað í tilkynningu. Frétti vera næst að það klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Áttu eftir að fara á askottu veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni.

0: miðvikudaga.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
4: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Förum saman í fyrir.
5: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst. Laugavegi 178.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bæst við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
10: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
14: Já.
13: Það þetta bara virkað?
15: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
16: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
13: Bæn.
17: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
18: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
17: Við elskum þessar hellur.
19: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
20: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
21: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnom. Það gott.

0: millihrauna.is í meir en 20 ár. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, boy.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: Það

0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: um faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Vera er þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ferðala framundan? Topptjöld.is.
8: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
10: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
12: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
14: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
15: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
16: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
17: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
18: Vantar því tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
19: Leap Motor C10 rúmgóð rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Spajeni furða sig á því að íslenska ríki hefði ákveðið áfrýja dómi í plastmarkamálinu svo kallaðan. Fulltrúar Landhelgisgæslu munu fylgjast með ferðum aðgerðasinnans Pauls Watson, skipa hans vegum er á leið til landsins. Gert ráð fyrir að þingi fari sumarfrí á föstudag, þingforsvarmaður Viðreisnar segir miður að ekki hefði tekist að afgreiða frumvarpum lagareldi. Útliti fyrir að veðri verði einna best á höfuborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardegi. Víkingur þremur stigum ofar en KR fyrir toppslag liðanna í bestu deild karla í kvöld. Gengur í austan og norðaustan 5-13, bjart með köflum en stöku síðdegisskúrir suðvestanlands. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Íslenska ríkið hefur ákveðið áfrýja dómi héraðsdóms í plastbarka málinu svo kallaða. Það sé ríkið var dæmt skaðabótaskylt vegna dauða Andi Mariam Spajeni. Lögmaður fjölskyldu Bajenes furða sig á áfrýjuninni, Árni Sæberg.
1: Með dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 21. maí síðastliðnum var skaðabóta ábyrgð ríkisins viðurkennd en fjölskylda Bajenes hefur ekki enn sett fram endanlega fjárkröfu. Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins áfrýjun málsins segir að mikilvægt sé að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unnt er. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Meirhavita Barja Mikael Tesfaslase, Bajenes og þriggja barna þeirra furðar sig á þessari afstöðu ráðuneytisins.
2: Hún kemur nú ávart vegna þess að þetta nú áfrýjandi landsréttar og svona miðað við tilkynningu stjórnarráðsins á vef stjórnarráðsins að þá talið mjög nauðsynlegt að fá úr þessum réttar ágreiningi skorið. Hann nú fór að standa í nærri því 10 ár. Þannig ég nú haldið að vera í villar að óska eftir að skjóta málinu beint til hæstaréttar til þess að fá þá þessu úr þessu skorið endanlega.
1: Þá segir Sigurður skaðabóta ábyrgð ríkisins ótvíraða. Skýrsla þriggja sérfræðinga að lögum sjúkraskrár hafi verið brotin liggi fyrir. Sýnt hafi verið fram á að gögnum Bajeni hafi verið breytt áður en hann fór í aðgerð í Svíþjóð og framkvæmdar hafi verið rannsóknir á honum í þágu vísindaskrifa sem nú hafa verið dæmt dauð og ómerk.
2: Það líka liggur fyrir alvarlega athugasemdir við það að sjúklingur var hafður til sýnis ári eftir aðgerðina og því haldið að þjóðinni og fleirum að allt hefði þetta nú tekist og hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð á starfsmönnum sínum, það átta ég mig ekki alveg á.
1: Segir Sigurður G. Guðjónsson.
0: Gert þar áfyrir að Alþingi ljúki störfum fyrir sumarfrí á föstudag, þingforsformaði Viðreisnar. Telur samstarfi við stjórnarandstöðu hafa gengið mun betur en síðasta vor. Segir þó miður að ekki hafi náðst að afgreiða frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi. Umræða þrjú þingmál stjórnarandstöðunar verður tekin síðar í vikunni. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Gærdagurinn gekk vel og það stefnt að því að klára í atkvæðagreiðslum í dag nokkur mál og svo rúlar dagskráin eitthvað fram eftir kvöldi. Ég gerir svona frekar ráð fyrir því nema eitthvað óvænt komi upp að við ættum að geta klára þetta á föstudaginn og það svona svolítið það sem við erum öll að stefna að.
4: Segir Sigmar Guðmundsson þingflokksformaður Viðreisnar. Fjármálaáætlun var afgreidd í gær og atkvæðagreiðslunum fjöldamála eru nú framundan. Í dag fer meðal annars fram umræðum hinna nýju stofnun atvinnuveganna sem felur í sér sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlagsstofu skiptaverðs.
3: Sem að er mikið svona hagræðingarmál sem að skiptir okkur í þeirri talsvert miklu máli. Okkur finnst svolítið leiðilegt að lagareldið skildi ekki ná að nást að klára. Við skildum ekki hafa náð saman um það hérna í þinginu. Það er svona kannski það sem að er verra en það er margt gott búið að fara í gegn.
4: Umræðu þrjú þingmál stjórnarandstöðunar verður tekin í þingsal á fimmtudag eða föstudag. Þar undir meðal annars þingsályktunartillaga Höllu Hrundar Logadóttur þingmanns Framsóknar þar sem lagt til að skipaður verði sérfræðihópur þvert á ráðuneyti sem verði falið að útfæra breytingar á lögum miðað því að takmarka jarðarkaup erlendra aðila hér á landi. Sigmar telur afköstin nokkuð góð á þessum þingvetri.
3: Mér finnst þessi þingvetur hafa náttúrulega gjörólíkur vorinu til dæmis í fyrra. Okkur hefur gengið miklu betur að starfa saman stjórn og stjórnarandstöðu og það eru fleiri mál, miklu fleiri mál sem eru að fara í gegnum þetta núna. Þannig að mér finnst kannski veturinn kenna okkur það að við getum alveg unnið betur saman heldur en kannski byrtist í veiðigjaldaumræðinni síðasta vor og mér finnst það svona kannski líka bara svolítið vera uppskeran.
4: Segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar.
0: Fulltrúa landhelgisgæslunar ætla fylgjast með ferðum aðgerða sinnans Pauls Watsons en skip á hans vegum á leið til landsins í þenn tilgangi yfirlýstum að stöðva hvalveiðar sem eru við það hefjast. Formaður hvalveiðanna styður ekki við aðgerðir Watsons en segir það mikil vonbrigði að atvinnuvegaráðherra hafi hreinlega ekki bannað veiðarnar. Elísabet Inga.
4: Í gær greindum við frá því að loka undirbúningur hvalvertíðar standi yfir hjá Hval HF en hvalbátunum tveimur, Hval 8 og Hval 9 var siglt úr Reykjavíkurhöfn og Faxaflóa síðdegis og töldu kunnugir að verið væri að prufukeyra gufuvélarnar og stilla kompása. Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, segir áformin mikil vonbrigði.
5: Og sérstaklega í ljósi þess að það eru ýmsar aðgerðir sem að Hanna Katrín Friðriksson hefði geta farið í til að stöðva þetta auðveldlega og verið mikil vonbrigði hún hafi ekki gert það.
4: Skip á vegum samtaka í nafni Pól Watson á siglingu sinni til landsins samkvæmt færslu sem fulltrúar samtakana rita á Facebook. Þar segir að framundan sé Operation 86 eða aðgerð 86 og þar vísa til þess atburðar þegar aðgerðar sinnar sóttu tveimur hvalveiðiskipum árið 1986. Nú sé á dagskrá að endurtaka leikinn og binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Valgerður tekur fram að samtökin hvalavinir styðji ekki aðgerðir Watson. Erfitt sé að skjóta hvala á miklum hraða og telur Valgerður ekki góða hugmynd að áhöfn Watson elti skipin.
5: Þá geta hvalveiði mennirni borið það fyrir sig að þeir hafa verið að trufla og þess vegna hafi skot geiga. Þetta er nógu erfitt fyrir þá nú þegar og við viljum ekki að þeir hafi einhvern annan sökudólgin sig sjálfa. Þannig að já, við höfum áhyggjur af því að Pól Watson sé að koma. Þetta er ekki aðgerðir sem að við styðjum. Við teljum að íslensk stjórnvöld eigi að koma í veg fyrir hvalveiðar og hafi fullt umboð til þess.
4: Ásgeir Erlendsson, samskiptastjóri Landhelgisgæslunar, segir að fylst verði með ferðum skipsins og að gæslan muni í samvinnu við ríkislögreglustjóra bregðast við ef þörf krefur.
5: Við höfum haft þrjá ráðherra sem að segjast alltaf að stöða þetta en hefur ekki tekist það. Þannig að þetta missir maður vonina að einhver stjórnmálamaður hafi einhvers konar hugrekki í sér og verði fyrir vonbrigðum í hvert sinn og þetta færi að líðast.
4: Sagði Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina.
0: Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir að Hormúsund verði galopið næstkomandi föstudag og fullir hann raunar að það sé búið að opna sundið að nokkru leiti. Þetta sagði forsetið þar sem hann kom til Frakklands til að vera vist að du leiðtogafund G7-ríkjana sem þar fer nú fram. Trump hélt í raunar fram að þegar væri búið að undirrita friðarsamningi við Íran sem tilstendur að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt er þó enn óvíst í þessum málum ekki síst afstaða Ísraela og sók þeirra inn í Líbanon sem Íranir segja að verði að linna en Ísraela segjast eins vegar hvergi ætla að kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah-samtökunum sem þar starfa. Þá einnig talið óvíst hvort opnun sundsins ef af verður muni lækka olíuverð í heiminum strax. Sérfræðingar segja margir hverjir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Útliti fyrir að veðrið verði einna best á höfuborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardeginum, rignt gæti hins vegar á hátíðargesti á Austurlandi. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
6: Hátíðaröld verða víða land á morgun í tilefni af þjóðhátíðardegi Íslendinga 17. júní. Hátíðardagskráin í Reykjavík hefst klukkan 11 á Austurvelli á því að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Íslands leggur blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisverða Jóns Sigurðssonar og Halla Tómasdóttir forseti Íslands flytur hátíðarræðu.
7: Við munum að venja að vera með risastór skrúðgangur sem fer frá Hallgrímskirkju og hún fer niður í Hljómskálagarð þar sem við tekur bara skemmtileg fjölskyldu dagskrá fyrir alla bara. Í Hljómskálagarðinum verða hoppukastalar, skátarnir eru með svona þrautabrautir alls konar og svo verða tónleikar á stóru sviði, þar kemur fram Amma Badama, Tónhylur, Væp og Páll Óskar og svo verða danshópar frá einsum danskólum og allt frítt, við rukkum ekki í neinn leiktæki eða neitt og svo verða matarvagnar og þannig að það er hægt bara að verja deginum í garðinum. Einnig verðum við með svona mini útgáfu mini dagskrá upp á Klambratúni líka það sem verða matarvagnar og skemmtiatriði, lúðrasveitir DJ og fleira.
6: Segir Björg Jónsdóttir verkefnastjóri viðburða hjá Reykjavíkurborg en einhverjar lokanir verða í kringum Austurvöll, Lækjargötu, Hljómskálagarðinn og Hallgrímskirkju tíma yfir daginn. Hátíðarhöld verða víða á morgun en veðurgæðunum verður aðeins misskipt og ólíklegt að sólin láti sjá sig.
8: morgun verður svona ákveðin norðaustanátt fram víða á landinu og þá sérstaklega við suðausturströndina þar sem að geta verið svona leiðilega hvassir vindstrengir og auk þess getur þetta á öllu austanvert landinu er bara útlit fyrir svona vætusamt og svalt veður en hins vegar hérna á vesturhluta landsins verður svona eiginlega fullt að mestu og bara sæmilega mild og kannski að taka fram að í þessari norðaustanátt sem er á morgun þá eru útlit fyrir að vindurinn á sér alls ekki að strika á höfuðborgarsvæðinu þannig að þar verður líklega bara einna best já, þar.
6: Segir Birgir Örn Höskulsson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Undanfarin ár hefur Hljómskálagarðurinn fyllst af fólki á 17. júní og vonast skipuleggjendur til að það verði einnig þannig á morgun.
7: Veðurspáin er góð og hérna við bara vonumst eftir fullum garði af prúðbúnu glöðu fólki.
6: Sagði Björg Jónsdóttir.
0: Þá fyrir íþróttirnar og hingaðar Ágúst Orri mættu með að allra helsta Ágúst framar að halda sínu flugi í bestu deild karla í fótbolta og fögnuðu þriðja sigrinum í röð gegn KA.
9: Já, framarar á frábæru flugi af unni 6 sigra og eru taplausir í síðustu 7 leikjum búnar að blanda sér bara í toppbaráttuna en eins og í fleiri leikjum hjá fram fyrir sumar þá var nú ekki laust við dramatík í þessum leik á Akureyri mikið að mörkum hann að endaði 4-3 fyrir fram eða sem sagt 3-4 en framararnir lentu þarna 2-1 undir og fengu líka á sig mark á þeim tímapunkti sem hefði líklega átt að standa en sluppu með skrekkin þar og fóru fegnir fram og náðu að snúa stöðunni hérna við í 2-4 og það var Atli Þór Jónasson með tvennu og Freyr Sigursson sem að skoraði síðan, það sem að reyndist sigurmarkið, þetta fjórða mark á framarunum því að KA náða minka munnin og gera leikinn spennandi lokin en framararnir fóru þarna með sigur og eru núna í þriðja sætinu 8 stigum fyrir ofan Breiðablik og Val sem er í fjórða og fymta sætinu og er að mæta stjörninu og ía í kvöld.
0: Einmitt. Svo er annan leikur í bestu deildinni í kvöld, Víkingur og KR mætast í algjörum toppslag.
9: Já, 3 stig sem að munar á milli toppliðsins, Víkingana og KR í öðru sætinu. Þeir eru samt þó þessi toppliðin 2 svona ákveðnar andstæður, getum við sagt, þessi lið. Þegar nertu annars vegar með mjög skipulaðan og góðan varnarleik og þetta frábænasóknarleik líka hjá Víkingunum og svo hins vegar svona óreiðu kaotískan bolta svolítið hjá KR. Þetta liði sem hefur skorað langflest mörk í sumar, KR-ingarnir og Víkingarnir hafa fengið langfæst mörk á sig, bara 6 mörk fengið á sig í 9 leikjum í sumar. Þannig að spurningin er kannski hvernig KR fer að því að opna Víkingsvörnina og Óskar Hrafn, þjálfari þeirra, hann svaraði því hérna rétt á hann.
10: Það er auðvitað bara með því að gera hlutina rætt og sjá til þess að við komumst í þar stöðu sem við getum sem við getum sært á. Þú veist, við áttum okkur á því að Víkingar fá hvorki mörg skot, færi eða mörg á sig í leikjunum sem er að sem spila og þú veist, þannig að við þurfum að nýta hvert einasta tækifæri sem við fáum en aðalmáli fyrir okkur verður að gera hlutina rætt, gera þá vel. Þú veist, við getum ekkert verið að dúlla okkur eitthvað sérstaklega með bolta. Þá voru það búin að loka okkur inn í þannig að við þurfum að spila rætt og við þurfum að spila í fáum snertingum og við þurfum að ná góðum tengingum á milli manna.
0: Sagði Óskar Hrafn, þjálfari KR, en förum það að sér verið í golfið, en Gunnlaugur Árni Sveinsson, hann er undirbúið sér fyrir að opna bandaríska meistaramótið og er mættur á sinni kokkheilsvöllin þar sem mótið fer fram.
9: Já, akkurat, hann lenti á laugardaginn, Gunnlaugur, og virðist bara verið í virkilega góðu málu með svona umboðskrifstofu og teimið í kringum, hann er að fá eil alveg besta mögulega undirbúning, hefur fengið að fá nokkrar æfingar á vellinum sjálfum sem er náttúrulega mjög mikilvægt að fá að æfa sig í þessum aðstæðum sem að verða þarna á mótinu. Tók æfingu í fyrradag með Patrick Reed og Bryson DeChambeau, þarna ertu með tvær rísa stjörnur í golfinu. DeChambeau hefur unnið opna bandaríska tvisvar núna á síðustu 5 árum og svo er æfing framundan annarkvort í dag og morgun með þess að Sam Burns og Scottie Scheffler sem er efsti kylfingur heimslistans, þannig að hann er í toppmálum okkar maður og vonandi þessi góði undirbúningur hefur bara eftir að skila sér, en við skulum heyra eins í honum og svona hvernig honum Gunnlaugi líst á aðstæður hann úti.
11: Leikurinn minn er bara í mjög fínu standi. Ég meina, ég hefði þurft að spila, hann hlýtur að vera góður eftir að komast í gegnum undan keppnina eða slíkt. Þannig að þetta er tölvert öðruvísi golf sem ég spila núna. Þetta er meira svona strandvallar golf þar sem er mikil vindur og svolítið opið en þykku kargi og slíkt. Þannig að já, ég meina aðalatrið fyrir mig er að undirbúa mig eins vel og ég get og hérna þá er ég búinn að leggja alla vinnun í að sjá hvernig leikurinn stendur og svo er ég bara að reyna að spila besta gólfið þannig að ég er ekkert mikið að pæla í hvernig leikurinn er akkurat núna en hérna aðalega bara undirbúa mig vel og spila gott gólf í lok vikunnar.
0: Sagði Gunnlaugur Árni, við þökkum Ágústi fyrir þennan íþróttapakkan og förum aðeins í veðrið. Það gengur í austan og norðaustan 5-13. Bjart með köflum er stöku síðdegi skúr í suðvestanlands í dag og hiti 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi. Það bæti síðan í vindin syðst að landinu í kvöld. Norðaustan 8-15 á morgun, 13-20 við suðausturströndina. Rigningu landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands, hiti 6-15 og mildast suðvestan til. Á höfuðborgarsvæðinu fremur hægbreytileg átt bjart með köflum en líkur á stöku skúrun setjapartinn hiti 10-16 stig. Austan 3-8 metrar á morgun skýja og þurft að mestu og hiti 9-14 stig. Og við erum horfna næstu daga norðaustan átt og vætusamt á austanverðu landinu en lengst af þurft vestanlands hiti 5-15 stig og mildast suðvestan til. Norðlæg eða breytileg átt helgina og dálitla skúrir eða rigning. Og þetta ber hæst í fréttum okkar, þar sem af er degi. Lögmaður fjölskyldu Andi Maríams Bajeni furða sig á því íslenska ríkið hefði ákveðið áfrýja dómi í Blassbarkamálinu svokallaða. Fulltrúar á landhelgisgæslu munu fylgjast með ferðum aðgerðasinnans Páls Watson en skip á hans vegum er á leið til landsins. Gert er áfyrir að þingi fari sumarfrí á föstudag, þingflokksformaður Viðreisnar segir miður að ekki tókst að afgreiða frumvarpun lagareldi. Útlit fyrir að veðrið verði einna best á höfuðborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardeginum. Víkingar eru þremur stigum ofar en KR fyrir toppslag liðana í bestu deild karla sem fram fyrir kvöld. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson, en útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
9: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
10: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands. Og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
11: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
12: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin

0: bíða um 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
1: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
5: Svífum á bleiku skýi, hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
6: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Betri laun á Egilstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
9: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
10: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra.

0: 100% rafmagn, glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf.

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
6: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
8: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært. Hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
6: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum, frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
9: Time to laugh!
10: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sling Plus.
11: Something like that, yeah.
12: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
13: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
14: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski víkraðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið því spjör sem betur fer.
16: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
18: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
19: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
20: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
21: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
22: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
23: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Klukkan farin að ganga 2 á þessum ljómandi fína þriðjudegi 16. júní í dag. Og það þýðis að þjóðhátíðardagurinn okkar hann á morgun. Það frí hjá örglega flestum og svona hálfgerður föstudagur í okkur. Það finnst að byrja á einu rólegu að þessu sinni. Hér eru Rolling Stones.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: American Girl. Hér er hann ásamt hljómsveitinni The Heartbreakers. Frábært lag. Hér koma Steve Miller Band, Ten Sharp, hollenska duoið og Pointer Sisters eftir stuttastund. Við erum sömuleiðis í Mamas and the Papas og fleiri góð.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Það er insane! Er gítargutluð og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
8: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stig.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

hér er það hljómsveitin Mamas and the Papas og þeirra stættis betur California Dreamin, ég sá guttbylginni. Hér koma Lonely Blue Boys eftir 20 stund, Pointer Sisters, Steppenwolf og Phil Collins, Eddie Grant og Supertramp.

0: eins og gott band Pointer Sisters og Termi, einn af mörgum frábærum stórum smellum frá þessum systrum. Áfram höndum við séð með Steppenwolf eftir stöðastund, það er Magic Carpet Ride. Við erum í Phil Collins og Eddie Grant.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
7: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
10: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Gjafakort Smáralengdar.

0: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
3: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topchöld.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu hefur sent erindi til héraðssaksóknara vegna framgöngu sérsveitamanns sem sakaður að hafa lagt hné á háls manns við handtöku fyrir utan skemmtistað á Akureyri á þjóðhátíðardaginn fyrir 3 árum. Í kvartunar erindi sem barst nefndinni fullyrt að maðurinn hafi verið beittur óþarfa hörku við handtöku og umfram tilefni hennar. Samkvæmt bráða móttökuvottorði var maðurinn undir áhrifum áfengis og kemur fram að hann muni eftir fallin hafi ekki mist meðvitund. Myndbands upptökur staðfestu það að nýja sérsveitamanns hafi verið á hálsi mannsins í nokkur tíma að þér fram kemur í ákvörðun nefndarinnar en ekki voru til staðar upptökur úr búkmyndavélum sérsveitamanna. Meira máli sem þetta máli á vísi. Nú Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja dómi héraðsdóms frá því í maí í plastbarkamálinu svo kallaða þar sem ríki var dæmt skaðabótaskylt vegna dauða Andi Mariams Bajeni. Lögmaður fjölskyldu Bajenis furðar sig á áfrýjuninni.
8: Hún kemur nú ávart vegna þess að þetta er nú áfrýjandi landsréttar og svona miðað við tilkynningu stjórnarráðsins á vef stjórnarráðsins að þá er talið mjög nauðsynlegt að fá úr þessum réttarágreiningi skorið. Hann nú búið að standa í mörg því 10 ár. Þannig ég er nú haldið að vera í villar að óska eftir að skjóta málinu beint til hæstaréttar til þess að fá þá þessu, úr þessu skorið endanlega.
7: Og þetta segir Sigurður G. Guðjónsson lögmaður fjölskyldunar en skaðabóta ábyrgð ríkisins var viðurkennd með dómi héraðsdóms en fjölskylda Bajenis hefur ekki enn sett fram endanlega fjárkröfu. Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins sem Sigurður G. Guðjónsson vísaði í áfrýjun málsins segir að mikilvægt sé að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstað þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og undir. Nú gert ráð fyrir að Alþingi ljúki störfum fyrir sumarfrí í lok vikunar. Fjármála áætlun var afgreidd í gær og atkvæðagreiðslur fjölda mála nú framundan. Þingflokksformaður Viðreisnar segir vel ganga en telur miður að ekki hafi náðst að afgreiða frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi. Umræða 3 þingmál stjórnarandstöðunar verður tekin síðar í vikunni. Afköstin sögð hafa verið nokkuð góð á þessum þingvetri.
9: Mér finnst þessi þingvetur hafa náttúrulega gjörólíkur vorinu til dæmis í fyrra. Okkur hefur gengið miklu betur að starfa saman, stjórn og stjórnarandstöðu og það eru fleiri mál, miklu fleiri mál sem eru að fara í gegnum þetta núna. Þannig að mér finnst kannski veturinn kenna okkur það að við getum alveg unnið betur saman heldur en kannski byrtist í veiðigjaldaumræðinni síðasta vor og mér finnst það svona kannski líka bara svolítið vera uppskera.
7: Segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, nú fréttaverðar næst, sagður á bylgjunni klukkan 3 en þangað til má finna allt um þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.

0: Guldbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik, þetta Guldbylgjan og það á þessu líka ljómandi fína þriðjudegi og áfram öllu við með tónlistina bestu lög allra tíma hér á Guldbylgjunni. Og hér eitt frá 1986, sjálfur Peter Gabriel og þetta af plötunni Soul, lag sem heitir Sledgehammer.

0: Hershey Slats, When a Man Loves a Woman. Alltaf var ég gaman að rifið þessi gömlega góðu. Það er alltaf einhver svona skemmtileg stemning í þessum lögum. Áfram höldum við með U2, The Doobie Brothers á leiðinni og við heyrim í Robert Palmer.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að

0: King Lotto alla miðvikudaga.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
8: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Svo flott þessi.
8: Ha?
7: Þetta alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
9: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
14: Þú og KitKat. Betri dagur.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
17: Gullbylgjan.

frábært frá Robert Palmer ég sá kvöldbylgjunni Addicted to Love heitir lagið hann kom með þessa flottu soloplötu þarna með miðjan níunda áratugin og einhvern veginn að slá aftur í gegn hann hafði reyndar komið fram með hljónsveitinni Power Station það sem að voru Djúran meðlimir og Tony Thompson á trommurnar það var nú aldeilis supergrúpan en hann var sér áberandi á þessum árum og sérstaklega með þetta lag áfram höldum við þó hér nú eitt sem að hefur verið í gegnum tíðin áberandi komið nýtt lag fyrir einhverjum rúmum tveimur árum síðan og það vakti nú mikla athygli það fyrsta í 17 ár Hér nú eitt af þessum fyrstu sem hann stóð í gegn með, þetta sjálfsögðu Billy Joel og lagið heitir Piano.

0: Visitors, einir sænsku, er komin nú sem gestir til Íslands á sinni tíma og spiluðu hér á tónleikum, gott ef ekki bara á Hotel Íslandi eða Broadway, mann ekki hvort það var á þeim tímanum, en To Be or Not To Be var þeirra langstæsti smellur. Höldum áfram með Paul McCartney og Wings eftir stundastund, við heyrum í Pink Floyd og Elton John.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sko, Aspasen er lagður af stað, skorun upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandi sósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósugerð þegar Aspasen lendir ferskur með flugi.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri. Stars shine
6: and bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
10: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
11: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áreiðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
12: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
13: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
14: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.

Já, þetta Elton John að syngja eitt af sínum bestu lag sem að heitir Rocket Man hér sá gullbylgjunni 909 Jæja, við höldum áfram með Jackson 5 svona réttirnar ég koma þær klukkan 3 á slaginu en fyrst það nýbakaður 70 Bubby Mortens og þetta þessum frábæri lögum af Hans Ferli lag sem að heitir

0: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
3: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Ég er komin í samband við Finna sem gæti selt í litla hjörð til að byrja með. Já, ég er alveg sammálaður, örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég er bara viss að minn elska Snæfellsnes. Nei, ég held að sé ekki trættri þyrillur.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
10: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, bílsöða 16 og á golfskálin.is.
13: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Bláalónið hefur fest kaup á ferðaþjónustu fyrirtækinu Arctic Adventures og er stefnt að samruna fyrirtækina. Þá hefur Bláalónið hafið formlegan undirbúning að skráningu félagsins á íslenskan hlutabréfamarkað. Þetta kemur fram í tilkynningu en kaupin eru gerð með fyrirvara áreiðanleika könnun á báðum félögum, samþykki samkeppniseftirlitsins og samþykki hluthafa funda félagana. Innan við vika er liðin frá því að tilkynnt var að Arctic Adventures HF hafi slitið viðræðum við kynnisferðir HF mögulegan samruna félagana. Símafrí verður innleitt í grunnskólum Reykjavíkur í haust og áhrif þess á fag umhverfi, námsárangur og líðan barna mældi í samstarfi við háskólasamfélagið. Þetta var samþykkt á fundi borgarstjórnar í dag. Í tilkynningu segir að símafrí vísi til þess að nemendur noti hvorki farsíma né sambærileg snjalltæki og skólatíma, þar með talið í fríminútum og hádegishléum, nema með sérstöku leyfi starfsfólks eða vegna skilgreindara undantekninga. Skólanum er svo gert að móta reglur örugga geymslu símana. Haftar eftir Hildi Björnsdóttur borgarstjóra að síma fríi sé mikilvægur áfangi en það sé skólinn griðastaður barna þar sem þau eigi að geta einbeitt sér án utan að komandi áreitis. Fulltrúar landhelgisgæslunar munu fylgjast með ferðum skipa áhafnar aðgerðasinnans Pauls Watson en skip á hans vegum er á leið til landsins í þeim tilgangi að stöðva hvalveiðar. Formaður hvalavinna styður ekki aðgerðir Watson.
14: Þá geta hvalveiði mennirni borið það fyrir sig að þeir hafa verið að trufla og þess vegna hafi skot geigar. Þetta er nóg erfitt fyrir þá nú þegar og við viljum ekki að þeir hafi einhvern annan sökudólg en sig sjálfa. Þannig að já, við höfum áhyggjur af því að Paul Watson sé að koma. Þetta er ekki aðgerðir sem að við styðjum. Við teljum að íslensk stjórnvöld eigi að koma í veg fyrir hvalveiðar og hafi fullt umboð til þess.
13: Og þetta segir Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina. Evrópuþingið og ráðherraráð Evrópusambandsins ESB hafa náð samkomulagi uppfærða reglur réttindi flugfarþega. Tillögurnar fela meðal annars í sér að flugfélögum verði gert skylt að sjá til þess að hver sá sem ferðast með barni undir 14 ára aldri fá að sitja í næsta sæti án aukakostnaðar. Það sama við barnshafandi konur og farþega með fötlun og skerta hreyfigetu. Síðast nefndi hópurinn mun sömuleiði segja rétt á bótum, endur bókun og aðstoð ef farþegar missa flugi vegna þess að flugfélagi tekst ekki að koma þeim að brottfararhliði í tæka tíð. Tölvert hefur verið fjallað umdeilda skilmála Æslandir sem hafa leitt þess að bókun felld niður ef farþegi mætir ekki fyrra flug. Frétti verða næstaðar bylginu klukkan 4 þangað til að finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik Gullbylgjan á 9.09. UB40 og Chrissy Hynde tega fyrsta leikinn á þessum klukkutímanum. Og þegar klukkan farin að ganga fjögur, Bonnie Tyler, Swam og fleiri góðir á leiðinni. Hér I Got...

0: og lagið heitir Everything She Wants, einn af þessum stóru lagasmíðum frá þeim Kramsbræðurum. Og svo átti nú George Michael eftir að halda á sinn soloferil meðan Andrew Ridgeley dró sig svona mestu í hlé. Áfram höldum við með Emotions, við heyrum í House Martins og Dire Straits eftir stuttastund.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: kvöldmatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Í nótt, nei.
1: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þá byggja okkur upp svona um þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikinn? Enn eitt vegabréf.

0: aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum glæðum.
1: Bylgjan

þetta er svo gott lag. Af fyrstu plötunni frá Dire Straits. Lag sem heitir Sultans of Swing. Já, og hér koma síðan Marvin Gaye og fleiri góðir eftir stuttastund. Fyrst er það hins vegar hljónsveitinni The House Martins. Þessi frábæra sveit sem að eitt sinn var. Og hér er eitt af þeirra bestu lögum. Lag sem að Paul Heaton, söngvari, syngur mikill innlifun og heitir Built.

0: Marvin Gaye að syngja hér I heard it through the grapevine á kullbylginni 9.09 hér sáðurna klukkan slæðir fjögur Roger Millers með sinn stóra smell King of the Road við erum í Queen og svo Simon og Garfunkel og þannig að við heyrum eitt gott frá Abba
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta gullbylgjan
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski reglíf Mary

0: King Lotto alla miðvikudaga.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Vekjó, fjöltindar.is Gluggaþvottur, Glersín
1: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf

alveg magnað. Þetta lag frá Simon og Garfunkel, lag sem heitir The Sounds of Silence. Ég heiti Bragi Guðmundsson að þakka kjærlega fyrir smík þennan þriðjudaginn. Við verum aftur saman á morgun, eða reyndar ekki á morgun, það var 17. júní, þannig að taka mig smá frí. En á fimmtudaginn, þá verið komin hér Garfaskur klukkan 1. En Páll Sævars sömulegðis á fimmtudags morgun klukkan 8. Hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lifi dagsins og eigiðið notalega.

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.

0: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Á morgun 17. júni lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Hei, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Brenndar upp kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is
7: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Íslenskar gúrkur, þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
12: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin.

0: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Geðlæknir sem vann geðmat á Ming Teng Mansell sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eiginmann sinn á Edition Hotelinu í fyrra segir sakborningin hvorki þjást af geðsjúkdómi né heldur glímu hún við geðræna erfileika hvorki fyrir né eftir atburðina á hótelinu. Geðlæknirinn var meðal þeirra sem báru vitni fyrir dómi þegar aðal meðferð málsins hélt áfram í dag. Spurður að því hvort Ming Teng sé sakhæf sagði geðlæknirinn að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þess að refsing gæti ekki borið árangur. Orni Sæberg fréttamaður staddur í dómsal og fjallar ítarlega málið á vísi og þá ræðir Elisabeth Inga fréttamaður við afbrotafræðing í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 sem segir ekkert óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir að hrotta fengnar lýsingar á málsatvikum. Starfsmenn í dómsmálaráðuneytinu leita nú að hentugu húsnæði á Suðurnesjum undir nýja brottfararstöð þar sem flóttamenn sem vísa á úrlandi verða vistaðir. Dómsmálaráðuneytið upplýsti bæjar yfirvöldum óbirta auglýsingu þar sem framkoma á form og hugmyndur hvernig húsnæði myndi henta fyrir starfsemina.
1: Og við vorum ánað að inn í þeirra auglýsingu var talað að þetta væri lokað úrræði og fjarri íbúðabins sem eru kröfu sem við hefum gert en við hefum sagt alveg skýrt að fyrsti valkostur náttúrulega þetta sé inn á athafnasvæði Isavia sem þetta innan fljóðstýringuna, það fyrsti valkostur en ef þetta á að vera í Reykjanesbæ þá hefur við gert þessa skýru kröfu að all úrræði sem eru þarna séu lokað úrræði og þau séu fjarri íbúðabins.
0: Og þetta segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar í samtali við fréttastofu. Frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð var fest í lög á Alþingi í síðustu viku en það skal vera rekið af lögreglunni á Suðurnesjum þegar lögin taka gildi 1. desember. Vilhjálmur segir að lokað úrræði sé mikilvægt til að takast á við hælisleitendamál og bærinn muni ekki standa í vegi fyrir því. Þó verði gerð krafa það samhliða að önnur úrræði í málaflokknum sem nú eru innan bæjarmarkana verði fjarlægð. Bláa lónið hefur fest kaupa á ferðaþjónustu fyrirtækina Arctic Adventures og stemt að samruna fyrirtækina. Þá hefur Bláa lónið hafið formlegan undirbúning að skráningu félagsins á íslenskan hlutabréfamarkað. Þetta kemur fram í tilkynningu en kaupin eru gerð með fyrirvarum áreiðanleika könnun á báðum félagunum, samþykki samkeppnis eftirlitsins og samþykki hluthafafunda félagana. Innan við vika liðin frá því að tilkynnt var að Arctic Adventures HF hafi slitið viðræðum við kynnisferðir HFM mögulegan samruna félagana. Nú frétta verður næstaðar á bylginni klukkan 5 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
4: Og nú, aftur á bak.
5: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
4: Lögum vegina, kólas.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Þrífðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottþétt tvenna. Sérefni, betri efni.
11: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
16: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
15: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Pása. Fáðu þér KitKat.
18: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
20: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
21: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan er Sindra landas og sindri.is.
0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bæst við. Sala hafin, í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
3: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
4: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni.

0: Nettó alla miðvikudaga.
1: Að bruna með fjölina upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Nom nom nom. Krönsbrá omnom. Þetta er gott.
6: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júní, en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is.
7: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
9: Það verð ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
10: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
4: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.

0: sherman.is.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
2: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
1: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mia.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Betri tækni á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
8: Potturinn stefnið í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Geðlæknir sem vann geðmat á Mingtin Malsell sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eigimann sinn á Edition Hotelinu í fyrra, segir sakborningin ekki glíma við geðræna erfileika hvorki fyrir né eftir atburðina á hotelinu. Geðlæknirinn var meðal þeirra sem báru vitni fyrir dómi þegar aðal meðferð málsins hélt áfram í dag. Spurður að því hvort Mingting sé sakhæf sagði geðlæknirinn að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þess að refsing gæti ekki borið árangur. Í skýrslu lögreglumann sem var meðal fyrstu manna á vettvang kemur fram að konan hafi grátið af vonbrigðum þegar henni var tjáð að henni hefði mistekist að stinga sig í hjartað og væri því ekki í lífshættu. Árni Sæberg fréttamaður var staddur í dómsal í dag og fjallar ítarlega um málið á Vísi og þá ræðir Elísabet Inga fréttamaður við afbrotafræðingi í kvöldfréttum sínar klukkan 7:30 sem segir ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Starfsmenn í dómsmálaráðuneytinu leita nú að hentu húsnæði á Suðurnesjum undir nýja brottfararstöð þar sem flóttamenn sem vísa á úr landi verða vistaðir. Dómsmálaráðuneytið upplýsti bæjar yfirvöldum og birta auglýsingu þar sem framkoma á form og hugmyndir hvernig húsnæði myndi henta fyrir starfsemina.
12: Og við vorum ánægð að inn í þeirra auglýsingu var talað að þetta væri loka úrræði og fjarri íbúðabyggð sem eru kröfu sem við hefum gert en við hefum sagt það alveg skipt að fyrsti valkostur náttúrulega þetta sé inn á athafnasvæði Isavia sem sett innan fljóðstýringuna, það fyrsti valkostur en ef þetta á að vera í Reykjanesbæði þá hefum við gert þessa skýru kröfu þetta all úrræði sem eru þarna séu loka úrræði og þau séu fjarri íbúðabyggð.
11: Segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar í samtali við fréttastofu. Nú frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð var fest í lög á Alþingi í síðustu viku en það skal vera rekið af lögregluna á Suðurnesjum þegar lögin taka gildi 1. desember. Vilhjálmur segir að lokað úrræði sé mikilvægt til að takast á við hælisleitenda mál og bærinn muni ekki standa í vegi fyrir því. Þó verði gerð krafa það samhliða að önnur úrræði í málaflokknum sem nú eru innan bæjarmarkana verði fjarlægð. Nú sífellt fleira fólk á besta aldri lætur nú til sín taka á samfélagsmiðlunum TikTok. Tvær íslenskar konur á 70-aldri hafa vakið athygli og skilja ekkert í vinsældum sínum.
13: Mér langaði bara til þess að prófa og fá að vera með og gera eitthvað svona vitleysu og skemmta sér og þá maður búin að haka boxið.
11: Já, nánar verður rætt við vinkunurnar í stórskemmtilegri frétti í kvöldfréttum sínar og sýnt hvað þeir eru að bralla saman á TikTok. En frétti verður næstaðar á bylginni klukkan 6 þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
14: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég bara veit það ekki.
5: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú?
7: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
8: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
9: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þriðir stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
11: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
16: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
17: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
18: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
19: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
0: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Við erum komin til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
6: Komið sæl og blessu.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
9: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
10: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
14: Þessi gömlu góðu.
13: Gullbylgjan.

0: Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
1: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína veradesign.is
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleikskveðju 7up Pink.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
0: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
4: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Æslandeir og félag íslenskra atvinnuflugmanna FÍA hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu framhald kjaraviðræðna. Stefnt að undirritun nýs kjarasamnings fyrir 15. september næstkomandi. Að sögn Jóns Þórs Þorvaldssonar formans FÍA til félur yfirlýsingin það í sér að unni verði samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara að nýjum kjarasamningi. Hann segir aðeins að hafa ákveðið að snúa bökum saman. Aðspurður hvort fleiri flugferðir muni falla niður í sumar segir hann að flugmenn muni gera allt sem í sínu valdi stendur til að hluturnir gangi vel fyrir sig meira máli hér rétt á eftir. Nú þrír voru fluttir á Landspítala með þyrlu Landhelgisgæslunar sem var kölluð út á mesta forgangi á fjórða tímanum í dag vegna umferðarslyss í Reykholti í Borgarfirði. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar í samtali við Vísi. Að sögn lögreglu lentu tveir bílar saman og þrír fluttir með þyrlu til Reykjavíkur sem fyrir segir alvarlegt slys hafi verið að ræða og klippa af þurr tvor bílnum sem þeir voru í. Nú norskir miðlar greina frá því í dag að Freyr Alexandersson geti orðið þjálfari norska liðsins Rosenborg viljan það. Viðræður milli hans og félagsins séu í gangi. Ekki langt síðan að Freyr var sagt upp störfum sem þjálfari brann í Nóri og miðað við nýjustu tíðindi eru líkur á því að verði ekki lengi án starfs en frá þessu greina erlendir fjölmiðlar. Nú allt þessi mál á vísi en lítum þessu næst á það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Tugum flugferða Íslandeir hefur verið aflýst vegna mannunar vanda á sama tíma og félagið á í kjara viðræðum við flugmenn en nú hafa aðilar málsins ákveðið að slíðra sverðin að því virðist eins og framkom hér að framan. Bogi Nils Bogason forstjóri Íslandeir, hann ætlar að mæta í myndveri beina útsendingu og fara yfir stöðu mála. Afbrotafræðingur segir ekki óvenjulegt að sakborningur í Edison málinu svo kallaða gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Við förum yfir máli sem nú til meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur en fréttamaður okkar á Vísi. Hann var í Héraðsdómi í allan daga fylgjast með og einnig má lesa máli sem sett á vef okkar. Vísi. Nú borgarstjórn hefur samþykkt að taka upp símafrí í grunnskólum í Reykjavík við hittum foreldri sem fagnar og formann kennarasambandsins sem hefur áhyggjur af framkvæmdinni. Þá fer Kristján Rúnarsson í Vatnsdal fyrir norðan þar sem tilstendur að fara í miklar vegabætur og svo hittum við konur á 70-aldri sem hafa slegið í gegna á TikTok og skilja bara ekkert í vinsældum sínum. Nú, þetta mjög skemmtileg frétt, en auk þess verðum við í beinni útsendingu að norðan þar sem fyrirverandi nemendur við menntaskólan á Akureyri að skemmta sér og í beinni verðum við einnig frá Víkinni þar sem stórleikur Víkings og KR fer fram í kvöld. Og í Íslandi í dag hittir Vala Matt, þær Andri og Svönu sem nota blóm á mjög óvenjulegan en þó ólíkan hátt í sinni hönnun skemmtilegt innsla það. Já, það þéttur fréttatími framöndan að samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
7: lán á 5 mínútum. Arion.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðnir að kjöt.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo og áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
14: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
15: Rennu hreinsun. Glersýn. Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
16: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
17: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
20: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H plus plug-in hybrid. Lexus. Kauptúni.
22: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
23: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
24: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
25: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
26: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
27: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
28: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
29: Carglass Repair, Carglass Replace.
30: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
31: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
32: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
33: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
34: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
35: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Nordsjö viðarhreinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
6: Nom nom nom. Krönsbrá nom. Þetta er gott.
7: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum.

0: Ost alla daga.
1: Eftir langan dag er fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöðar 16 og á golfskálin.is.
4: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Konur athugið. Hinnar sívinsalu Sloggy Maxi nærbuxur 3 pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Förum saman í frí.
6: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.

0: appvíkur í sumar. Veldu þínar appvíkur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
6: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.
7: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
8: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
9: Er brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.
10: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy? What?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfögin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Put her off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnn íslensku ensku tali.
15: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
16: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
17: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.

0: 32 108 Reykjavík tri.is Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
3: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
4: Betri laun í Borganesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
5: Skrúb, gluggarhinsun. Skrúb.is
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
9: Kreatív súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: klukkan 5. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkomin í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 2005. og 2007. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þrjúðir stert þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
6: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
2: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þið líða vel. Arna.
3: Appelsín kynir, ein með öllu.

0: öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Endjaf

0: Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Nú eru alvöru Milwaukee tilbóðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu miða á eclipse.is.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
11: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
12: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
13: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
16: Þessi gömlu góðu.
15: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Stars shining bright
3: above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of
0: me. Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
5: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.

0: fyrsti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
2: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
3: Ferst og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
1: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf. Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
5: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
6: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég veit það ekki. Vonandi.
1: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafsliða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
3: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Stay comfy.
6: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
7: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
10: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
11: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
12: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Það eru 45 borgarferðir í bóð.

0: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og velnært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet?

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gullléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: 2026. Kotelendan.is.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Besti leikur dagsins á American Style.

0: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
3: Svefnsófar í miklu úrvali, litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
4: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
13: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
14: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgi

0: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stígu upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
4: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur samanstur öllu sömri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væg.
6: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt.
7: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
9: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
10: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
13: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið

0: Lottó alla miðvikudaga.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís er öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júní, en alla vörur í netverslun á 20% afslætti. Leandesign.is.
9: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
11: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðinn, fjörður.is.
13: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
15: Viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
16: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
17: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Stars shine and bright
3: above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
8: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
9: Afmælistilboð

0: glæsilegt úrval af sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
5: Nú eru yfirhöfna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélag í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
5: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI
9: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kynntu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna
10: Einfalt, klassist og mótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
11: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
13: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landallt og sindri.is.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
15: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sofa við í 3.
16: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
17: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
18: Bestu lög allra tíma.

0: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er örugt. Næsta skref er Vice.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Þú og KitKat. Betri dagur.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
11: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan, allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2, bítum þinn á það besta skilið.
12: Þakefni, þakefni, þakefni, góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
13: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhá.

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009.
3: Nóvember.
2: Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég skil ekkert hvað það segja.
6: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls. Líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
11: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
12: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
13: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
14: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
15: What are you, some sort of old man toy?
16: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
14: Ævintýrið heldur áfram.
17: Toys are for play.
18: Tech is for everything.
14: Nú takast leikfögin á við tæknina.
19: The screen just took over.
20: Oh, the tapping,
14: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sínd íslensku og ensku tali.
21: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
22: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreitingar í partybúðinni í Skeifunni.
23: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is Skútuvogi 1
24: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is
25: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
26: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
27: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
28: Allt í fríið og ferðalagið.
29: Jysk, góð tilboð.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
6: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
7: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
10: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
1: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
8: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.